0: prosim.
1: Je živjo, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
2: Dober dan, želim.
1: Živjo, Marjeta, ne? A je tako?
2: Točno, babica Marjeta.
1: Babica Marjeta, napisali ste, da imate tri vnučke, koliko so stari?
2: Tri vnučke imam, od 5 do 11, do 10 let.
1: Madonca, pa bo tale koruzni labirint direktno za njih.
2: In sami mulci so, tako da... Bojo zelo zadovoljni. Super.
1: Ja, noč, lepo se imejte, doma pozdravte, pa lep teden vam želim.
2: No, najlepša hvala, ok. Najlepša hvala.
1: Dobro, malo lepo. Okay. Lepo se imejte, čau.
2: Enako, hvala lepa.